kvaliteta i najbolja cijena. Vnuk produkt vam daje popuste na gotovinsko plaćanje kao i mogućnost kartičnog plaćanja na 60 rata. Vaša sigurnost garantira 20-godišnje iskustvo. Info telefon 040 648 333 ili na www.vnuk-produkt.hr.

Kad si žēdam, malo si spiješ. Kad si gladam, itiš malo vkļūn. Ak si žēļam dobre glāzbe, tu tie radio džūboks.